0: Ma ego pesa hindi ko isu no se me na isu ni je pa pu isu e je preparado ya ve isu
1: Ay.
0: o go lu na mama na problema.